0: La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah. Astaghfirullahum rahmatullah. Astaghfirullah. صلي فضل المستقبل إمام
0: بسم الله الرحمن الرحيم.